viisas, uurus, raido, soulo, naudis, teivas, raido, iisa, uurisas, uurus, raido, soulo, naudis.